0: lūk, gyva Jėzus mums ir pasaulio grafus, svietė vietį, kur yra įsumoti už gerą mylėsį.
1: Kungs, es nesu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.
2: Nocit un skotities kunga darbus, kādas apbrēnējumas lītas, is ir darījies virs zemes.